rammer, dansende kroppe, fordamper, hjerter, banker, stopper vi her, nå, langt fra, letter, som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter.

0: 43. 43. Halvfjerds. Halvfjerds. Ni. Rulling i luet. To. Marsluk.
1: Spil et, sende marsluk. To rakker.
0: Syvogtyve. Et. Adasser. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Enogtyve. Enogtyve. Femogfyrre. Femogfyrre. Fireogfirs. Fireogfirs.
1: Spil et, sende marsluk, to rakker.
0: 35. 35. 46. 46. 71. 71. 82. 82.